0: Appleby. En Don't Worry op 927.
1: Radio 2, Zomerhit 1000.
0: Ja, ja, zoveel mensen zijn mee aan het luisteren, ook vanuit het buitenland. Janine uit Antwerpen, die zit momenteel in Montepego in Spanje. Ze heeft net citroen op alcohol gezet om limoncello te maken. Oh, jongens, met deze zomerhits op de achtergrond. Mireille uit Gidstel, die bevindt zich ter hoogte van Liverpool. Die komen terug van een rondrit in Schotland. En ondertussen luisteren ze naar de Zomerhits 1000 hier op Radio 2. En Mieke Nijrink uit Merelbeke, die is onderweg naar Salzburg voor een 10-daagse fietstocht richting Italië. En ze zegt hier in Duitsland is het echt wel redelijk rustig rijden. En ze vindt het zalig om de mengelmoes van muziek te horen uit verschillende jaren en de vele verschillende genres. Ja, het is echt genieten, hè? Andere mensen zitten dan weer gewoon in hun tuin. En dan zijn er ook nog massa's die in de file staan. Ik hoop dat de goede muziek een klein beetje kan verzachten. Klinkt allemaal zonnig, want het komt allemaal uit de zomer. We gaan naar Inika Mose.
1: Radio 2, Zomerhits 1000. VRT Radio 2.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na